دیوز شصب تسین خریش تنمیری قاقوات زغالی حکم زغالی جوکه شقابین کل شلولی لقلا خوانه لعین نکه زغال شلوب دخنه اخسایی سلی چون لبار زغالی نگشت لیمان شقابین کل زغال ران سلی تقان سلی چول زغال بار دچیلی جوکه شیابین کرمانو سترمانه بارز غنی که استالیمان چه خبین کل بارز غنی که استالیمان شیامین که رابین که شیامش کوش نگه رادیو فلیسیدا نارونا که چه چقدر چرولی خونه لعینی که نمره 45 52 66 33 بارکوی نخداجی چه خویرمان بارکوی نخداجی چه خویرمانو بارز غنی که استالیمان شیامین چرولی خونه لعین Naruna que checha que, naruna que checha audios, a mensaje, una hachina, bocom, naruna que checha que, para sacar la cataliman chavina, chimana jarin, sacar chisari, hachocho, sacar chisumikila, chavil, bocomatin, chavila, javinil, hermanos, usted hermanas, para sacar la cataliman chavinkil. Jokain zagana sauz echol hermana Carla chivola karan sala jun kabal zagal chishkamali tuspiru kajela imar zagana katari man chakabin kil naruna kache chakremat kushlak chishyabal chakshbana karin kwanko chiroi benin kejonak le chavir bajom chishyabal chakrebar zagana kestari man chakabin kil hermanos et hermanas chiruli lo la jona la inina Mateo Chirili Kakua que se cae Chiruku Tandi el lunes 7 de septiembre Zajala Ishna Kwanke Sharan Zajal Kwanko Zajal 7 de septiembre Chiruli Lokla Juana Leina Kwataliman Aran Salahun Kabala Chula Kalika Radio Felicidad Ojaran Salahun Kabala Mateo Chirili Kakua y Juana Leina Sika hermanos Mientras que en Astos Tike Bankile Kakangel Yokon Aruna Kakachara Chavil Bokoma Arin Zajal Chisali Kachor Yoko Zajal Chiroi Benin Kila Mensaje Udla Chama Hermanos, ut hermanas.